0: 스타뉴의 어떻게 갔다 가는 이렇게 쓴 반?
1: 사귀다.
2: 어쨌든 응급치시도 여기 어떤 한 먹었어.
0: 아, 그 한이 어떤 거 갔던 쇼대, 대? 스타뉴 한 고르도가 차를싱 이끄는 힘배일 그치?
2: 아, 힘들이긴 났어.
1: 예, 어떤 갔던 쇼대 대신 대. 자, 차기 떴어.
2: 오.
1: 고로.
0: 하여.
1: 니그. 자, 무슨 말 일상이가? 티어렉 사는 그들에. 자, 이런 소리가 나 이때 도가리가 없다. 맞노?
0: 옥션님은?
3: 옥션님을 산다. 저는 나르카게 헬카가나.
1: 나르카게 헬카.
0: 티모.
1: 아,
3: 티모.
1: 지금에서
0: 일생.
1: 지금에서 하니모.
3: 자,
0: 그때 두스턴. 이게?
1: 하다친 일생 두스턴 산스.
0: 하루 되겠대.
1: 그게 또 마르카가 내일에 아흔이 뭐 좋더라.
0: 나선 되게 좋더라.
1: 자, 흔히 아스울 담질 두세.
3: 카멜라. 카멜라.
1: 자, 좋아.
0: 익게로.
1: 하다 한 카멜라 그치. 익브리탄의 한 고르더 차르즈 익네 슈대대. 카멜라 참. 자, 허위트 가서 올. 흔들득등 함께 아흔 야마르 흘리거스 사람들 보스마. 흘리게 니르.
3: 아폴라.
1: 아폴론 아로넥.
3: 아로넥.
0: 아, 좋아. 자, 야사그치 асуулт тэгвэл ингэсэн байна. Улаанбаатар хотын сүлд хан гард аль гартаа түлхүүр барьсан байдаг вэ?
3: 100 гартаа.
1: За, 100 гартаа.
3: 100 гартаа монгол болсон. 100 гартаа түлхүүр үрчсэн.
1: Үшин байна.
0: За, ингэж
3: байна.
1: За, баярлалаа өдөр ажилд намжилт.
3: За, баярлалаа.
1: За. За, энэ асуултыг ахаа асуучих уу?
0: Асуучих.
1: 선서 고마워지 마가듣고 돼?
0: 네.
1: 아소 주스코 내린 게세. 라인엠 자른 소리가 없다. 자, 엠젤들 하죠?
0: 옥자님은?
3: 어, 옥자님 바이라노.
1: 자, 바이라 시작하면서.
3: 바람 갔던 데 그때
0: 들렸어. 배구대티.
1: 자, 자, 아스팔트 임친
0: 아저씨 있다.
1: 아, 바람 갔다 어쩌로 배를 툴코르 쭉 갔다 바람 좀 같이 찍 발생 배득. 툴코르는 두모 얼른다 우 달랑 내지 어디든 입치기 빌리기 좋아나.
0: 아, 다르게 아스울트. 이 토 보유 에일린 토 히드웨.
1: 이 토.
0: 기체.
3: 토. 자, 여스토 믿고 만나.
1: 이 토. 자, 10 жил өгсөөд 10 жил болж
0: байна.
3: 자.
0: 10 жил өгсөөд 1 жил болж байгаа юм уу? 1 гэж хариулж байгаа юм уу?
1: Хариулт 1 үү?
3: 1 гэж хариулж байгаа тий.
0: 자.
1: 비시 만나. 10 жилээ төгсөөд хэдэн жил болж байгаа вэ? Өөрөө.
3: Одож байгаа шүү.
1: Одож байгаа. Тэгэхээр арахгүй л тээ. Би ч санахгүй байна энэ.
3: Бараг 20 жил болж шүү.
1: За, зарахгүй, арахгүй. Хавцаал.
3: За,
1: бас баярлалаа. Өдөр ажилд намжилт.
3: За, ярилш.
1: За. Яг хоо анхны том оолуул санаад байгаа тий. За, 99 дэх дугаарыг авъя. МЖЛ радио.
3: Шоу
1: нэмэнт Арим бол байна. За, Арим бол баг мэдэх бах уу?
0: Мэдчихв үү?
1: Тий, и то, эйлдрийн то хэд вэ? А,
0: 271.
1: Мм.
3: Тий.
1: 271 8828. Тий. 2 одоо 100,000-ийн 71828
0: гэдэг тоо. Дундчаар 278 гэж авчиж
1: байна, тий? Аа.
3: За. За,
1: Атос, Портос,
3: Арамис.
0: Ой.
1: Атос, Портос, Арамис гэж. Тэгээ нөгөө Д'Артаньян орж ирдэг те. Д'Артаньян бол гаднаас орж ирдэг. За, ялгч асуулт. Улаанбаатар хот далайн төвшнөөс дээш хэдэн метрт байдаг юм бэ ойролцоогоор?
3: 1350.
1: Аа, нэг бол батаараа мэдээл те.
0: Изи изи гэж хэлсэн. За, баяр үргээ ялгч болсон.
1: За, өдрийн ажил намжилт өө.
3: За, ялла.
1: За. Элдрийн томогч шин асуул бол мэдхгүй үсттэй тий хоёул болоод
0: гүү шүү
1: тий мэдхгүй үсттэй
0: энэ тий чөөрэй хэрэгтэй тий
1: нэ хоо нөө гэрлийн хурд мурдыг чөлөө төвлөлтийн хурдыг зэжилсэн мэдээ өөр юу юуч вүлээ хэдэн л юм байгаа тоо за шууд эфир утас 77773883 77778830 гэсэн дугаарууд нээлттэй байгаа 9071-ийг авъя байна уу
0: а өлөнөмд
1: за өлөнөмд
3: өлөнөмд өлөнөмд
1: хим блэ
3: нэма
1: Нема.
0: Нема.
1: За. Немал таамжтгийсэ я.
3: За.
1: Эхний асуулт нь
0: Мангсуудын ертөнц цэн гол дүрийн нэг нүдтэй ногоон мангасыг хэн гэдэг вэ гэсэн
1: бэ? Майк
3: Вазовски.
1: Аа, нөгөө нэг охин нь Майк Вазовски гэдэг хэлдэг тийм. Тэргээр нь яг сэжэнд байж. За, аз жаргалтай гэр бүл хөшөө хэддгөө сургуулийн урд байдаг вэ гэж.
0: 45 дугаар сургууль. Энэ энэ доксыг хараад ийн үү? Манай файлыг хараад ийн үү?
1: Шин аз жаргалтай хөшөөч нь ямар нөгөө нэг нэг нэг аав нэг хүүхдээ өргөцсөн, ээж нь хүүхдээ өргөцсөн юм
3: билээ. Тэр байгаад явдаг болохоор нэг хүм өргөцөх гэдэг юм шиг тийм
1: байгаад болохоо. Тий, харин нэг яг зам дээр үжидэг эвгүй тий.
3: Тий.
1: За, зам мундаг байна. Зайлагчийн асуулт. Анаар асуу.
0: За, олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэнг аль дүүрэгт байгуулж байгаа вэ гэсэн мэн.
1: Бас тийм байгуулж байгаа мэн.
0: Тийм байна.
1: Олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэн гэж байна.
3: Баянгол дүүрэг мөн үү?
1: За, Баянгол дүүрэг.
0: За, Баянгол бол биш ээ.
1: Баянгол биш юм байна.
0: За, холбогцсон баярлаа.
1: За, баярлалаа, өдрийн ажил намжилт. Тэгтээ мундаг байлаа тий.
0: Мундаг байлаа.
1: 96.88 авъя. МЖЛ радио.
0: Өглөөний мэнд.
1: Бано.
3: Өглөөний мэнд байна уу?
1: За, өглөөний мэнд ээ.
0: За, энэ доор.
1: Сэлбүү.
3: Байна уу?
1: Байна, байна.
3: Сэлбүү байна, өглөөний мэнд.
1: Тийм байна, өглөөний мэнд ээ. Сайхан амарсан уу?
0: Яа.
3: Сайхан, сайхан. За.
0: За, асуултаа сонссон уу?
3: Асуугаа юу гэнэ?
0: Олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэнг барьж байгуулж байгаа юм байна. Энэ нь аль дүүрэгт болоо?
1: Цаг авлаа.
3: Баянзүрх, Баянзүрх.
1: Баянзүрх.
0: Тийм үү?
1: Тий. Баянзүрх дүүрэг олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэнг 23-28 дахь хооронд нийтдээ 300 га талбайд ингэж хийж байгаа гэж шүү.
0: 23-28 ч хаах нь үлээ.
1: Айл авд юм болоо.
3: Улаастай, улаастай.
1: Аа, тийш юм уу те. За, тэгвэл дараагийн асуулт нь Шерлок Холмс ямар хөгжмийн зэмсгээр тоглодог вэ?
3: Хийх тоглоод идэв үү?
1: За, хэл үү.
3: Хийх тоглоод идэх санаатай байна.
1: За, хэлээр авлаа.
3: За, тэгээд.
1: Зөө, зөө, зөө, зөө.
0: Аха.
1: Хийх тоглоод идэв юм байна оо, цаачин.
0: За, төгөөс. Эргэлзүүлж гин үү?
3: Буруу юм болов эргэлж.
1: Тэгж яа, тэгж яа.
0: Аха. За.
3: Тэрэм атлах эргэлж.
0: За. За, дараагийн асуулт ялагчийн асуулт тий. За, ингэсэн байна. Мангасуудын зочид буудал хөглөдөн киноны Мэйвисийн дүрд хэн дүү оруулсан бэ? Буюу гол одоо дүр нь тий, гол дүр эмэгтэй.
1: Хиний охин тий, гол дүрийн манаа нөгөө хиний охин шүү дээ. Цус орчих юм билэ.
3: Хөглөдөн киноны асуугаад байгаа юм уу?
1: Тий. Мангасуудын зочид буудал буюу Hotel Transylvania. Яг нь сарсан баг ухаан олол нисч мэсэл гэдэг.
0: Тий.
1: Цэлцгэнүүр үүсгэсэн чон молтой.
3: Хөглөдөн үзүүлэлт өөрөө ушаа өөр юм.
1: Тэгвэл ингэ. Би жоохон төгөөл энэ нэлээ алдартай хүн дуу оруулсан. Алдартай мэдээж эмхтэй бүсгүй байгаа шүү дээ, тий? Хэн бэ? Мэйвис.
3: Харин би нэг хүн бодоол байна.
1: За, одоо яг сүүлийн удаа цаг.
3: Аа, нөгөө хэн шүү дээ?
0: Хэн бэ?
1: Хиний хөгтөө.
3: Нөгөө аа,
1: хэн гоо хөгтөө?
3: Оо, за одоо нэг сайн сэтгэл санааны гутралд очиад байгаа. Гомс мөн үү?
1: За. Селена Гомес.
3: Селена Гомс мөн үү?
1: Мөө. Таац юм уу?
3: Би наатас яа. А? Гэвь наад чи би нэг өнсөж чи энэ удаас дуу оруулд юм багт хэрэг бүр дуулд юм биш.
0: Тийш үү? Тийш.
1: Ер нь
3: гой дуунууд л.
1: Тий, ер нь
3: дуучин.
0: Тий. Тий, одоо нөгөө гоо сайхны брэнд налж байгаа шүү дээ ерөөсөө.
1: Оо, чадахгүй мэдэхгүй юм байхгүй хата. Энэ Сэлэн Гомс дээ. За, өдөр ажил амжилт.
0: За.
1: Васаа бистэ гаш шүү те. Гэтэ энэ хүүхэлтэн их хөөрхөн штт. Манайл манайх лав гэр бүлэр бүх ангийн л үдцсэн байж идэ.
0: Тий, өстө хөөрхөн. Хоёр. Тий. Хоёр анги гарсан уу? Гуравч гарсан уу?
1: Гурав муу байна уу? Дөрөв. Дөрөвч баг гарчихв.
0: Тэ байдаг тий.
1: Тий, зомбинууд туслах нь. За, тэгээд нэг юм муми зомби байгаа, чон байгаа. Юу юу ч идэв лээ тий.
0: Тэр Дракулад нь одоо нөгөө хин одоо оруулсан штт. Адам Сандлер.
1: Тий гэсэн.
0: Тэр нас айгу гоё те нэг юм юутай ярьж байдаг аялаг маялагтай яриад байгаа зү юм.
1: Нэг юм зү аялагтай те.
0: Харин
1: 80-ийн төгөөштэй дугаарыг авлаа байна уу?
0: Өглөөний мэнд.
3: Өглөөний мэнд.
1: Өглөөний мэнд ээ хин блэ?
3: Можик байна.
1: Можик. Можик таймжт үсэ. Эхний асуулт. The greatest хочтой боксч хэн бэ гэж. The greatest. Хамгийн агуу гэдэг юм уу та? Ийм очтой боксч. Бид нэр хамгийн сайн мэддэг бас боксч байна.
3: Мохаммед Али юм билүү?
1: Мохаммед Алиг The Greatest гэж дууддаг аа.
0: За, дараагийн асуулт амархан юм байна да. За, Halloween-ийн баяр хизээ болдог гүйлээ. Ингэсэн байна. Halloween.
1: Halloween.
3: Аа, нэг сар болоод өгдөг санагдаад.
1: За.
0: Сарын?
1: Цаг дууссан.
3: Аа, 11 сарын 11.
1: Биш үү наа.

0: Giving you a musical fiesta.
1: Тэр хөлөөрөөс нөхрийг бол тэгээ Туркийн цагдаа нар бол нөгөө хорхоотой харанда 100 гэдэг шиг үнээр их хайсан. 2018 оноос хойш хайсаарын байгаад 2026 онд олсон байна. Ийхүү 8 жилийн дараа заяо хаанаас олсон бэ гэж. Усан тайсан чулуу шиг алга болчих учраас энэ хайчж өгөөд ээ жаа ирчтүү бүгдийг ингээд бүр катнуул да заяа. Тэ ингээд гэрийнх нь гадаа бүгдэрийнх нь гадаа ингээд хүн ингээд манаастай. За ямар нэгэн байдлаар холбоо барина ямар нэгэн байдлаар эргэж ирнэгээ хүлээгээд байсан чинь ихчтэн цуг амьдэржсэн нэг бүсгүй байсан. За тэгээ н хоёр бүсгүй ингээд гэрээсээ ээлжлэл гардаг. Ээлжлэл гараад энэ тэнд ямар нэг үйлчлэл явахаараа нэг иргэний үнэлгээр аваад ич гинэ.
2: За
1: тэгсэн чинь яасан гэсэн чинь өнөөх төгрүүл башаар гэдэг хүн чинь заяо эрэгтэй хүн байж байгаад эмэгтэй хүн болоод зүсээ ойлгоод 8 жил нугцсан байвал яах вэ?
2: Энэ тэгээ эрэгтэй хүн юм уу?
1: Эрэгтэй хүн.
2: Аа тийм баг. Надад даач нэг сонио харагдаад байсан юм аа.
1: Даач нэг уйлмгүй гадсан уу?
2: Тийм.
1: Зас нэг иргэн гэсэн даас ахаа бас нэг уйлахгүй байш уу?
2: Тийм.
1: За нөхөр болохоор 3 жил хоригдох ял бол шийтгүүлсэн. Тэгээд энэ яла эдлэхээс өмнө өөрө оргон залчихсан байсан.
2: Оо, ийм сагалтай ар юм байж байгаа юмхтэй олцорсон.
1: Гэхдээ тэгтээ бүр үнэхээр юмхтэй л болсон байгаа зү.
2: Парек парек нь одоо цохиж
1: өөрөх нүсэх. Гүн болов энэ халзан юм уу?
2: Парек баха энэ ийм үстэй юмтай яаж тийм өөрөө үстэй байх вэ?
1: За нэр бас тийм ч юм уу те. За нөхөр тэгээд ямар ч удаа ингэ баривчлагдсан. Тэгсэн чинь бүхэл бүтэн 8 жилийн турш трансгендер эмэгтэй болоод за энэ чинь зөвхөн зүсээ ховлох чаагүй тэр нөгөө нэг хүүс шилжих бүх мэс заслын хийлгээд эмэгтэй хүн болчихсон. Ихчийнхаа иргэний үнэлгээр амьдарч исэн байв л яах вэ?
2: Ёо.
1: Зүгээр л тэр төгрүүл башаар гэдэг залуу зүр амьдралаас арчиж хаяад 3 жилийн хорих ялла эдлэхээс зүгцсэндээ эмэгтэй хүн болоод хуурчихсан байв л яах вэ? Бүр тэр химжээний золиос.
2: Одоо тэгээ энийг эрэгтэйчүүдийн шоронд явуулах юм уу? Эмэгтэйчүүдийн шоронд явуулах
1: уу? Эрэгтэйчүүд гэсэн хамгийн амар хэсэг нь одоо би бүр наадах чинь яг энэ мэдээнд зориулаад бүр хайж утсан заяо. Ягаад тэгэхэр төгрүүл башаар бол одоо өөрийнхөө ялыг эрчүүдийн шоронд эдэлнэ. Хэдийгээр өөрийгөө эмэгтэй гэж хэлж байгаа боловч өөрийн нэр болон хүүсийг хизээш Туркийн иргэний бүртгэлийн систем шинээр сольцсоо одоо өөрчлөөгүй. Тийм учраас энэ хүн Турк бүгд нарт Турк улсын бүртгэлд эр хүн эрэгтэй гэдэг хүүсээр байгаа учраас эрэгтэйчүүдийн одоо цасан хүмүүжүүлэх газар ялаа идэлнэ гэж байгаа байхгүй
2: юу? Яана.
1: Амир уу?
2: Яана.
1: Стэмэр гацтыг. Бүр кино энэ бүр амир. За нэг ийм хэрэг болсон байна. За би сэтгэлдүүдийг уншиж өгье. Сэтгэлдүүд нь хаана байна? За. Худлаа эмэгтэй хүн байх дуртай байгаа юм байж баригдахаасаа зүхтээгээд гинүү гэсэн байна. Санаатагаар эмэгтэй болсон л гэдэг нь тийм. Яана ийм дүр гаргаад эмэгтэй бие засах газар саавун эмэгтэйчүүдийн хувцсойлох өрөө зэрэгэр хисчил явсан байх та гэсэн байна.
2: Тэр амир юм байна
1: тийм. Яа, нуурама бодож ус зүсээ янзлах тал дээр ямар мундаг авьяастай юм бэ? Муухан эмхтэйгээс илүү эмхтэйлэг байна шүү гэж нүнээ баг над модаас л эмхтэйлэг байгаад штэ тий.
2: Араараа тавилсан юм шиг мэдрэмж авлаа гэж байна. Тэгэн штэ. Би яг хараад нэг тийм өлмгүй байгаад байсан байхгүй юу?
1: Би бас тэнэг тонгорчихгоо тий.
2: Тий, тэгсэн ийм л явдал байж юм
1: байна. За.
2: Зя. За энэ үрээд манай 400-ийн шугам нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгтээ өртөг үнийн худалдаа смарт электроникс хамтран ажилласан байна. За хамтран утгасаа хариуда болон найруулагч өнөр баяр та баярлалаа. Та бүхэн тун удахгүй 19 цаг 10 минутаас элтэмшпи нэвтрүүлгээ хөтлөгч чанцаа болон анжигагийн хөтлөгтөөр хүлээн авч үзээрэй. Түр зур баяртай.
1: За баяртай.

0: Эх орны минь зүүн хязгаар уудам уудам тал нутаг буур нуурын үзэсгэлэнгэ зогцлоосон Дорнод аймагт Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг та яг одоо сонсож байна.
1: Радио зөвлөгөөг бүтэн жилийн бензиний хонжууртай UB даатгал хүргэж байна. Өнөөдөр автомашина зээлээр худалдан авах нь олон өрхийн хувьд түгээмэл шийдэл болжээ. Үүнтэй зэрэгцэн эрсдлээ зөв удирдах алхмын нэг нь даатгал байдаг. Монгол улсын хэмжээнд 2025 онд зам тээврийн 547 ослын улмаас 634 хүний амь нас хохирсний 479 буюу 75.6% нь орон нутгийн замд 155 буюу 24.4% нь нийслэлд бүртгэгдсэн байна. Улсын хэмжээнд нийт өрхийн 65.4% нь зээлтэй амьдарч байгаа тул зээлийн дарамтыг бууруулах санхүүгийн хамгаалалт зайлшгүй шаардлагатай. Зээлтэй автомашинд осол гарсан тохиолдолд зөвхөн машины эвдрэл бус, зээлийн үлдэгдэлч өрхийн санхүүд давхар ачаалал үүсгэдэг. Иймд UB даатгал компани зээлтэй автомашины багц даатгалын бүтээгдэхүүнийг танд шинээр санал болгож байгаа юм. Та энэ даатгалд автомашина даатгуулснаар машинд учирсан альва гэмтэл ослоос шалтгаалсан хохирлоо 100% гаргуулан авахаас гадна гинтийн осол гэмтлээс шалтгаалan зээлдэгчийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирч зээлээ төлж чадахгүй болсон тохиолдолд зээлийн үлдэгдлийг 100% төлдөг даатгалын бүтээгдэхүүн байх нэ. Жолооч та бүтэн жилийн хугацаанд бензинд санаа зоохгүй явмаар байна уу? Тэгвэл UB даатгал компани нь сар бүр 1 жилийн бензиний эрх 1 хүн, агас жилийн бензиний эрх 2 хүн, сарын бензиний эрх 5 хүн хожих суглаад борлуулалтын аяныг эхлүүллээ. Та машина даатгуулаад адтан болоорой. Таны төлсөн 100 мянган төгрөг тутамд 1 суглааны эрх бэлэглэх болно. Даатгалын бүх зэгүүдээр болон 7123 утаснд хандаж даатгуулах боломжтой. Мөн UB даатгал цэгийн сайтаар орж даатгуулвал 20% хөнгөлөлттэй. UB даатгал машина хамгаал бензинээ хож. Радио зөвлөгөөг бүтэн жилийн бензиний хонжууртай UB даатгал хүргэлээ.
2: Өдний хачир нэвтрүүлгийн хэсгээс.
3: Та бичиг сандраарай. Хүүхдэн зүгээрээ жаах удахах гээл ихгүй хань болсон гэсэн. Өчигдөр орой дүү маань саваагуудаж орны төмөр хуруундаа хийж гацаагаад ээж аа бит хоёрт уцаар зураг явуулсан тул сан бинт байгаа газраасаа гэрлүүгээ яараа очлоо. Түргэнлүү залах гээд гимтэл дээр очороо гэсэн тул гимтэл рүү гацсан төмөртөө хурууг нь хөндчихгүй хичээ явлаа. За гимтэл дээр очтол манай тамарлгүй онцгой байдал дээр очих гээд онцгой байдлын газар руу очтол хүүхдтэй хамгийн ойр аав ээжийнх нь нэгэн цуг дотогшоо орчих гээд ээж нь дүүгмийн тэрээ дотогшоо орсон. Ортол олон хүмүүс угтаж заах нь энэ төмрийг нь лавна хурууг нь өвдөхгүй гэж аргадаад хитэн талаас нь уцаа гаргаан пороороо зэрэг тавиад зэрэг тавиад эвээ минь хөөрхий өвдөгөө гэж хин хинтэ хэлээд ихэл хурдан 4-5 багж ашиглаад төмрийг нь авчихсан. Төмрийг нь гаргасны дараа ямар мундаг хөөхтэй гэж бөөндө алга ташаад эхчийн маань хойд яг л солонгос кино тоглож байгаа бит мэдрэмж өгсөн гинэ. Аа бас болоогүй. Гарахт нь дүүд маань атга дүрэн чихэр өгч атга чихэр дотор гацуурын чимлэл хүртэл орсныг харахад ихэл сандраад ойр байснаа атгаад өгсөн юм уу да гэж бодлоо. Аа он гэрте ирээд ярахтаа нэг давхурд намайг хүлээж байхад цог бас нэг онцгойгийн ажилтаа үлдсэн. Тэгээд за та битгий сандраарай. Хүүхдэн зүгээрээ жаах удахах гээл ихгүй хань болсон гэсэн. Станцаараа би ирүүгээ байн гараал доороогоо хүүхдээр хоёр дахраас нэмж очиороо ээж нь сандарсан байгаа гэж сэтгэл зүй эрүүл мэнд бүхий зүйлийг нь анхаарсан. Бидний хувьд тэр хэдэн минут ямар гоё халуун дулаан мэдрэмжийг төрүүлсэн гэж дүү маань юу хороо өвдөж байгаагаа бараг мартмар санагдсан уу гэлтэй чихрээ барайл инээд алдаад пороороо үзээд ирлээ гэд хатран дээрээ хатаагүй шахуу нулимс уйсаар хавцсан нүдтэй инээд алдаад ороод ирсэн. Эгч нь бүр хураагаа өвдөхгөр ингэдэг юм уу гэдэл хөвчөлтэй хүмүүс шүү. Яг одоо хажууд энэ далдаад өрөөсөө өрөөгөө гоцоолгосон шиг ээ өгсөн гацаарын чимэглэлийг нь шүүгэндээ хадгалаад чихрээ дуусгах шатандаа явж байна. Мундаг сэтгэлээрээ ажилдаг бидний хойд амар мөчийг дурсамж болгож өгсөнд чин сэтгэлээсээ бичмээр бахархмаар байсан тул уртаа юм бичлээ. Бүхий л онцгой мөчөд аврагч нь байдаг та бүхэндээ баярлаа гэсэн.
2: Өдний хачир нэвтрүүлгийн хэсгээс.